0: till Sverige.
1: Haram.
2: Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: For the journey, Scandinavian Albania Radio.